0: Du var lite jente I stocken.
1: Nej, det var nog radio allmest alltså som det gick I
0: och så. Det liker vi.
1: Ja, det liker vi fortsatt också. men nej, det var I hvert fall inte så mycket opera och inte så mycket klassisk musik. Det var det som jag kom via spelaren rätt slett. Mm. Men så blev det ju mer musik till vart då. Ja.
2: Men du får att känna oss ända lite mer på det som är vardagen din för någon nämnde du och exakt alla resorna du har varit på då de bara de sista veckorna och månaderna egentligen tvillingarna är med de har fått fira ettårsdagen sin hur mycket av en sån uke förutom hvis det är resing och konserter sån gå med till att öva för stämmen är ju liksom ditt instrument hur mycket övar du för exempel bara på en vanlig onsdag då?
1: Ja, nu har ju det blivit reducerat något helt otroligt mycket efter att jag fick barn. Förr så hade jag hela dagen som bara var min och jag kunde lägga den och packa som jag ville. Nu som jag jobbat så pass mycket så har jag övat när vi har mötts med pianisten så det har kanske varit ett par timmar dagen för konserten och så konsertdagen. Nu som jag ska hem och bara vara hemma så vill jag kanske öva sån en timme, två timmar. Ja, 4-5 dagar I veckan, det räcker rätt och slett, det är inte tid till mer.
2: Mm. Var övar du än då?
1: Då är vi hemma på överrummet mitt. Jag har nu ett eget kontor som jag kan öva på.
2: Ja.
0: Jag vill ju tro att det att resa faktiskt är något av det värsta man kan utsätta stämmen för. En ting att man blir trött och sliten och kanske till och med jetlagd och så vidare. Hur upplevde du det när du är på resa?
1: Ja, resa är väldigt slitsamt. Det är ju slitsamt för alla, men det att vara trött är kanske det som påverkar mig I hvert fall allra mest. Mm. Men det är att lägga sig samman med de då, som har visat sig vara den enaste lösningen. Och så hörde jag att Ingrid Kristiansen en gång sa på en podcast att det är totalen som täller. Och det har jag tänkt mycket på de sista veckorna, för totalen kanske overall är okej. Och jag har fått sova liksom tre dagar sedan sov jag lite bättre natt. Du vet, sån har jag prövat att tänka när jag har en som vaknar klockan 5 och bara är klar för att starta dagen och vill ha oss klockan 11. Så är det allt för lite för att skulle synge en konsert. Men så tänker jag, nej men jag har ju lagt mig tidigt I tidigare kvällarna så det ska säkert gå.
2: Mm.
0: Men när hör du på podcasten med Ingrid Kristiansen, alltså löpedronningen?
1: Ja, men jag liker löpning, selv om jeg ikke noe god på det selv.
0: Men altså, løpte du I det hele tatt, eller du?
1: Altså, nå har jeg hatt noen sånne bekkenproblemer rett jeg fødte, så jeg har ikke løpt. Jeg løp min første løptur på et halvt år nå her om dagen I London.
0: Ja.
1: Det var gøy, det var veldig sakte, men det var veldig gøy. Men nei, jeg synes det veldig... Det fint att bara få blåst ut lite inemellan. Ja. Så jag liker det. Men jag kan inte kalla mig själv en löper för jag tror Ingrid Kristiansen har tänkt hon där borde sluta löpa med en gång.
2: Eller så har du sagt det syns det du gör är jättebra ja för jag tror man någon gånger övertänker vad man hur eventuellt rask man må vara eller hur fem och kanske man löper men bara det att du säger att du tog dig en liten löpetur I London då tänker jag du har en liten löper I där syns jag det hörs ut som
1: men den är liksom lite var lite gravlagt
0: tänk om det löst att Ingrid Kristiansen kommer du måste bara sluta löpa
1: ja det har varit hårt
0: det har varit för det tycker jag vi gör så det måste man aldrig säga till andra människor uansett ja, springing I London, du da sånn som kan finne på å gjøre det også I andre storbyer? Det høres jo ut som en living the dream-aktig opplevelse å større på seg noen sko I en park nær hotellobby og så bare springe ut.
1: Ja, jeg synes det veldig, veldig deilig. Det det jeg liker aller best når jeg kommer til New York. Nå har jeg heller ikke fått gjort det fordi det rett og slett ha hendene fulle litt for tidlig. Men før så likte jeg å løpe I Central Park og synes jo det fint også for jetlagens del da, så kom han litt mer sånn, når man oppe klokka 4 så hva skal man, klokka 6 så det jo
2: ikke sant?
1: Han må bare spise frokost og drikke kaffe da kan man ta seg en tur
2: ja. Men når du står på scenen og har reist rundt nå med tvillingene og mannen din, så henger de liksom på rommet som du har backstage under konserten så kan du liksom gå litt bak og hilse på mellomslaget, eller når du gjorde Tristan og Isolde for eksempel, hvor tvillingene når du på scenen?
1: Nei, de hjemme I leiligheten.
2: Da de hjemme
1: der. Vi leier ofte leiligheter der vi for å ha litt mer plass, og vi har også hatt mye hjelp, så det har vært mannen min og en hjelper, en familiemedlem I New York, og så har vi hatt sånn nannies litt andre steder. Nei, det alt for sent for dem på en måte å være med og henge rundt, og litt liten plass og litt mye. Og jeg hadde nok ikke klart det helt at å fokusere ellers,
2: så
1: det fint å gå hjemmefra og si sånn, nå ses vi etterpå.
2: Og jeg ser jo for meg nettopp at det trengs jo litt fokus når du skal gjøre jobben din, selv om du har gjort den I mange år, så krever det jo sikkert en del tilstedeværelse for å liksom virkelig få til det man vil.
1: Ja, det krever fortsatt litt fokus, ja.
2: Det er masse spennende på gang også, som vi skal snakke mer om etter hvert, blant annet dine store forekommende, eller forestående, mener jeg, konserter i Norge. Men tidligere i år så ble det også sluppet et live-album fra en konsert som du gjorde i 2023. Også det på det Metta, men fortell oss litt om den live-plata før vi også skal høre et av stykkene derfra.
1: Ja, det fra en konsert jeg og Rune Pellio, pianisten min, gjorde på det Metta. Der det jo aller mest operer, fulle operaproduksjoner, men så ble jeg spurt om å gjøre en konsert bare jeg og pianisten min. Og det er ikke sant å si at det ingen som gjør det, det ikke så veldig mange som gjør det, det kanskje en i året da, eller to, nå det kanskje noen rundt jul også. Så det var veldig stort for oss å få lov til å gjøre det. Det er et helt fantastisk rom, og det var veldig gøy å stå på den sinnssyke scenen og bare være med pianisten og en helt annen måte å kommunisere med publikum på da. Så ble det spilt inn, og så nå det, eller det blir live opptak, så derfor ble det plate også, for å bevare det minnet litt.
2: Fikk du noe inntrykk av hvor i verden det publikummet som satt og fikk med seg den konserten kom fra? Altså, hadde folk reist langt for å komme og få med seg den opplevelsen også?
1: Det jo noen som reiser og følger med på det jeg gjør. Det nok aller mest New Yorkere da, som kommer i New York selvfølgelig. Men det noen som liker å reise, men det flest på operaproduksjoner, flest Wagner-folk som reiser. Der det noen ivrige folk altså, som reiser across the world for å få med seg Wagner-produksjoner.
2: Nettopp. Kanskje vi får høre litt mer om Wagner-folk etterpå. Vi skal nå høre, ja, dette her la jeg nesten være opp til deg å introdusere så det blir sagt riktig, men fortell hva vi skal høre fra denne liveplata.
1: Det har ikke jeg fått, det var en Schubert velge.
2: Det er en Schubert, altså Andi-musikk?
1: Andi-musikk, ja. Det er Schubert.
2: D.547, ser jeg også at det står her.
1: Ja, det bare et nummer for å si hvilken rekka det er.
2: Nettopp.
1: Andi-musikk det den heter.
2: Lise Davidsen, her skal vi få høre på.

0: Oj, sorry Sven, sorry. Okay. Den är inte på sig.
1: Okay.
0: Vänta.
1: Ja, ja,
0: nu. Nu.
1: Okej. Okay. Ett av världens mest kända konstnärliga ögonblick uppstod på denna måten i 1974. I maj 1974 så stod nämligen Steven Spielberg klar för att lage en liten film som skulle hette High Summer. Och han var så sykt förnöjd för han hade ju sån tro på detta projektet, speciellt för han hade fått tak i en helt rå haj.
0: Jaha.
1: Inte sant, det blir ju ingen High Summer utan en haj.
0: Nej, det måste vara en haj.
1: Och Spielberg, han hade fått tak i en helt enormt fet haj. Det var en falsk haj som hade hjul och den stod på ett stativ som kunde köra upp på havbunnen och liksom fossa efter båten och skrämma liv skiten ut av allt. Men så The shark is not working. Denne beskjeden fick Steven Spielberg dag efter dag. Jag tror nästan fick han 100 dagar på rad så fick han denne beskjeden. Hajen funkar inte.
0: För ett.
1: Och Spielberg hade inte tid att vänta. Alltså han hade en deadline, han hade skuespelare, fotografer, en hel stab som skulle vidare på nya uppdrag. De måtte bara få lagt den förbannade filmen utan den hajen. Dritkjipt för Spielberg, inte sant? Podcasten mina gått i stycken rätt för VM. En hajfilm utan en haj, det är nedtur.
0: Det är akkurat som om man skulle lage radio utan mikker.
1: Ja.
0: Mikrofonen funkar inte idag helt.
2: Nej, men vad ska jag säga då?
1: Torfinn Borkhus har gått i stycken. Vad ska vi göra, Elin? Men vet du vad som skedde? Det blev art by accident. Det blev kunst, för folk fick ju aldrig se hajen. Han måste ju bara lage filmen, ikke sant? Han måste bara filma vannet utan haj.
0: Mm.
1: Och folk blev ju dritredde. Ja, för de började att se för sig hajen in i hodet.
0: Ja ja ja, för det är ju över halvparten av filmen föregår ju utan att du ser hajen.
1: Du får aldrig se hajen. Han började att funka till slut på sista dagen inspelningen. Vi filmade någon timme. Ja. Och det blev tidens sommar blockbuster och det finns säkert folk där ute som fortsatt är rädd för att bada på grund av den hajen som du aldrig så.
3: Ja, det vill jag tro.
1: Så hvis du har en lite dålig dag, vant inte ditt kära Irak igår, förtvil inte. Det kan ha varit det bästa som har skett.
0: Ja.
1: Elin Torfinn, har du upplevt kunst på denna måten någon gång?
0: Inte så att jag lagade en hajsommer, men jag syns att hela livet mitt är art by accident. Det är väldigt fint att jag planlägger någonting så gott att jag vet hur den ska sluta. Så det bara blir som det blir.
1: Ja.
0: Det är min inställning.
1: Ja, Elin, har du upplevt något liknande?
3: Ja, det blir jo kunst da, egentlig. Litt veddemål og litt sånn tilfellighet har ført til at jeg havnet på musikkonservatoriet.
1: Aha!
3: Vi var liksom, ja, men jeg klarer jo ikke det her teoriprøven her, så jeg må ta den og se hva jeg må lære meg. Bestod teoriprøven.
1: Oi.
3: Reise til Tromsø, kompisen min sier, ok, hvis du ikke kommer inn, skal jeg betale reisen for deg. Kom inn.
1: Oh.
3: Altså, flaks i livet. Eller jeg vet ikke, flaks, eller kanskje, det blir jo kunst til slutt av det.
0: Og du måtte betale reisen selv.
3: Ja, ja. Men jeg kom jo inn på, drømmeutdanningen da.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er en tilfeldighet. Ja. Har du der ute opplevd noe, så må du gjerne dele det med oss alle i landsmøtet. Da sender du melding i appen NRK Radio, eller så sender du oss et e-post på adressen land@nrk.no. Ja.
0: Fader, hajen altså!

0: Det var stressigt. Det regner I Oslo, heter den. Du hörde den här I landsmöte. Klockan är 12 och många önskar kronprinsessa god bedring idag, Arild Svalbjørg.
1: Ja, efter att Mette-Marit har varit igenom en lungtransplantation. Kronprinsesse Mette-Marit har alltså fått nya lungor, det melder slottet. Legene på Rikshospitalet säger operationen så långt har varit vellyckad. Det kommer många önskar om god bedring idag. Vi ska höra från folk I Trondheim och från kronprinsessas egen hemby Kristiansand.
2: Åh, kära mig. Ja, det var ju bara helt topp att det har gått bra då. Ja, för det bara för att nämna har jag vänner som har fått likadan, kära vänner, så det var helt otroligt. Bara önska lycka till vidare.
3: Ja, det är ju en fæl sykdom, så vi är glada att ha fått den hjälp av Huteng.
4: Ja, det är ju väldigt bra för att du har väl slitit I det sista, så det var väldigt fint för hu och för familjen då att du har fått den transplantation.
5: Det är fantastiskt. Bara önska lycka till vidare.
1: Så fra Stortinget kommer det ønsker om god bedring. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kronprinsessa god bedring på vegne av hele Stortinget.
6: Vi veldig letta at kronprinsessen nå har fått nye lunger og ønsker henne riktig god bedring. Og så tror jeg vi alle sammen veldig glad for det, at det har nå skjedd. Det viser jo alvor I situasjonen for kronprinsessen. Og vi tenker på henne, sender varme tanker til hele kongefamilien som har stått I en veldig vanskelig situasjon. Vi vet jo også at rehabiliteringen vil ta tid, men jeg vil også takke hele kongefamilien og kronprinsessen for å ha vært åpen om dette. Vi ser hvor viktig det har vært I forhold til diskusjoner rundt å være organdonor, som også viktig for mange andre mennesker som I en vanskelig situasjon.
1: Marte Gunnarsen, helsefaglig rådgiver I LHL, Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, sier det store variasjoner for livet videre til folk etter en slik operasjon.
7: Man må jo ta litt andre forhåndsregler, spesielt I forhold til det med å ha et nedsatt immunforsvar, som gjør at man må være forsiktig, for eksempel I nærheten av andre med enkle ting som forkjølelse. Og andre kan gå tilbake til livet sitt etter en stund og lang opptrening, og nærmest være I full jobb. Her det store variasjoner.
1: Stiftelsen Organdonasjon gleder seg over nyheten om at kronprinsessen har fått nye lunger, men understreker at det uvanlig at det blir kjent så tidlig etter operasjon. Kronprinsessen ble satt på transplantasjonslisten 5. juni, og operasjonen fant sted en gang mellom da og nå. Det forbudt for donors etterlatte og mottaker å kjenne hverandres identitet, og forbudt å spore organdonorer. Da fortsetter landsmøtet.
0: Ja da, og skal en tur til Italia, Arild. Takk for oppdateringen. Her Dancing in the Moonlight.
8: Og dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på

0: Så jag lägger märke till om hon sjunger på sång på italiensk. Ja, nej, det här är ju skicklig party låt.
1: Heter hon för något?
0: Vad hon heter? Hon heter ska vi säga Anita.
1: Anita
2: ja.
0: Med to T. Anita.
3: Oj.
2: Anita.
0: Spännande. Han heter Fred De Palma.
1: Så ja, det är typen.
0: Och så är det en som heter Emis Killa.
3: Heter det Un Altro Ballo?
0: Nej, okay. La testa gira som betyder att hodet spinner.
3: Ja, då det.
0: Så när du beväger där runt sån så går hodet runt och jag skönner ingenting längre och ja natta och allt där och vi är jag går jätte under lysen.
2: Ja. Ja. Nej, det var en potentiell sommarhit, ja. Vill jag se.
0: Nummer en.
2: Första platsen.
0: Tror du kanske stil tror du att det är på nummer en då?
1: Jag har alltid tänkt att Italia har lite sån sin egen stil.
3: Ja. Mm. Men den enorme Sanremo festivalen och allt det de håller på med.
1: Det har jag aldrig hört om. Sanremo-festival.
0: Jo, det var den festivalen. Vet du hvor Sanremo ligger? Det ligger helt nederst ved kysten mot Frankrike. Der er det en by som heter Sanremo. Og der har de musikkfestival hvert år. Og vinneren går videre til Eurovision.
1: Okay.
2: Mm. Okay.
0: Og de spiller mer italiensk musik på radioen enn det vi gjør norsk i Norge.
1: Ja, ikke sant? Det sånn det henger sammen.
0: Ja. Kanskje 80%.
3: Ja. De er veldig gode på
0: noe sånt.
3: Ja, på sitt eget, ja.

0: kort, absolut.
1: Mm. Och nu har det alltså skett och då får ju det här naturligt nog mycket uppmärksamhet. Du har intervjuat flera städer här i Norge men också flera utländska medier idag, vet jag. Vad har hela detta sakskomplexet runt kronprinsessans hälsa och inte minst öppenheten runt den haft att si för arbetet med att få flera att bli donorer runt omkring?
0: Ja, det har varit helt, det kan nästan inte beskrivas. Det har varit en helt enorm pågång till oss, till våra nettsidor, antal registrerade donorer. Vi har sett helt historiska tal, över nå 13 000 som har meldt sig som donor på få dagar. Medieuppmärksamheten har också varit väldigt stor i utlandet. Jag har ju akkurat blivit intervjuet av tysk TV här på Marienlyst. Sverige har varit väldigt intresserade, egentligen hela Europa och USA. Och nu snackade jag nyligen med Sverige där Socialstyrelsen nu rapporterar att antalet registrerade organdonorer i Sverige också har gått markant upp. Så detta har detta är uppmärksamhet som påverkar långt utanför våra landegränser.
1: Mm. Du är alltså informationschef I stiftelsen Organdonation Alexander Sikovski. Tusen tack för att du var med I dagens för att snacka om kronprinsessan som alltså har fått nya lungor och nu som hela Norge har fått veta om detta så strömmer ju lyckönskningarna in naturligt nog. Vi ska strax höra från folk på gata och så kan du också klicka dig in på nrk.no och sända din hilsen till kronprinsessan där.

0: Stellara var det med låta som heter Sjelen. Du fick den här I dagens när klockan är 13:28 och nyheten om att kronprinsesse Mette Marit är opererad och har fått nya lungor kom ju brått på många av oss I förmiddag. Vi har varit en tur ut på gata och snackat lite med folk och där var flera både glada och överraskade över hur fort det här gick.
1: Har du fått med dig att Mette Marit har fått genomfört lungtransplantation?
2: Nej, det har jag inte. Ikke att du har fått nya. Oj. Så bra, det synes jeg veldig bra. Du skal jo på behandling på like linje med alle andre I Norge.
3: Nei, det har jeg ikke rukket å skjedde på, nei.
4: Jeg tenker bra, veldig bra.
5: Ja, det har jeg sett. Ja, det synes jeg flott at det gikk så fort.
0: Kronprinsesse Mette Marit sitt liv kom jo, som vi hørte før musikken, til å være preget av rehabilitering I lang tid fremover. I Trondheim så sender folk varme hilsener til kronprinsessen nå.
5: Ja, nå ønsker jeg bare at for en bra rekonvalesentperiode, at det går fint og at du får brukt din tida og treng for å komme seg.
3: Jeg håper du blir frisk. Samme andre som venter på lunge og organer, at de også får det rest.
2: Masse lykke til. Jeg håper at det går bra og at helingen bra, og at hun nå får et helt annet liv.
0: Og også I kronprinsessens fødeby Kristiansand folk letta nå, skal
6: vi Jeg synes det veldig bra. Vi ønsker hun god bedring og lykke til med de nye lungene.
7: Jeg synes det fint at kongefamilien holder seg frisk.
8: Hva tror du, eller hva tror dere viktig nå, videre nå for Mette Marit?
6: Ro og respekt for til helingen. Hun trenger nok tid I den tiden som kommer.
9: Nei, jeg tenker at det godt å ha fått nye lunger, og hadde vi ikke overlevd hvis det ikke. Og nå alt vel. Det godt at hun har fått nye lunger.
8: Hva tror du viktig for å nå fremover?
9: Å bli friskest mulig.
10: Det fantastisk. Hun har jo kjent folk som har slitt med det samme, og det en fryktelig sykdom, så det deilig at hun får det på plass. Får vi håpe at det går bra.
0: Og reportere her var Johanne Brevik og Elisabeth Sandve, og anholdt om transplantasjonen og tida fremover finner du inne på NRK.no. Der kan du også sende din hilsen. Straks her I NRK P1 så skal du få en værmelding av meg, men vi tar litt musikk først fra Cezinando. Du får Rosa Sky.

0: Ja, för en hygglig sang som du är av Camilla North.
1: Här hos Kronisk Nysgjerrige, Synnøve och Erland, ja, som lurer på smått och stort också i dag.
0: Vi har kommit lite sån nästan sommerferiemodus.
1: Ja, då det är väldigt många som är i inspurten till sommerferie och det ska vi komma in om lite senare i sändningen också. Men allerede nu så har vi ett spørsmål ute i appen som du kan få svare på. Nu ska vi rätt och slett checka hur mycket sommerferie du ska ha i Møre og Romsdal.
0: Spørsmålet är: hur lång är din sommerferie? Där är det 5 alternativ. Det är för ett för det som inte ska ha ferie. Och så är det 1 eller 2 veckor. Är det 3 veckor, 4 veckor eller 5 veckor eller mer? Gå in i NRK radioappen och tryck på det alternativet som stämmer bäst för din sommerferie i år.
1: Helt uhøytidlig, vi får se hur mycket ferie det är bland dere som hör på radio din eftermiddagen i Møre og Romsdal. Och så är det selvfølgelig full anledning till att sende oss en melding också samtidigt i den samme appen och fortelle oss lite om vad du har för planer och kanske glede till allermest i løpet av sommaren. Det tar vi gärna emot meldingen om. Och så skal vi snart til en ting som går an å glede seg til. Heng på, så skal du få bli med til Sunndal.

0: glömma.
1: Ja, ja, det är det verkligen. En annan ting som är inte så lätt att glömma, för det är ju trots allt Christian Gislefoss vi snackar om.
0: Han har aldrig glömt.
1: Men det där med vär som inte är där du är, det kan man ju fort glömma lite.
0: Ja.
1: Ja. Men nu är det ju en del människor som skall till städer där de inte är nå. Kanske allerede till nästa vecka.
0: Mm-hmm.
1: För att det är i färd med att bli skolferie och sånt. Det vi ska fram till, kära Christian Gislefoss, är frågeställningen: hur varmt är det eller blir det i Europa nå?
2: Alltså det håller på att närma sig en 40 grader i løpet av de neste dagene, og det er da særlig Spania og Frankrike som skal få det varmt, og har sett litt på temperaturen, blant annet i Paris, altså i morgen 36 grader, det samme på fredag, og søndag så er vi oppe i 39, og mandag 40 grader.
1: Oi.
2: Så det, vi ser nok konturene av en ny hetebølge for Vesteuropa sin del, og ser man på enkelte steder i Spania, så vil du fort kunne nærme deg en 45 grader altså, wow. I de aller varmeste stedene.
1: Ja. Og en del nordmenn skal helt sikkert reise dit, men de som ikke reiser dit, vil de bli oppsøkt av varmen her i Norge noe sted?
2: Altså her til lands så er det ingenting som tyder på at det skal bli noe hetebølge den nærmeste tiden. Det vil være fine sommertemperaturer mange steder, men det holder seg stort sett opp mot 25, altså. De fleste dagene er egentlig under, altså så mellom 20 og 25 grader i Sør-Norge.
1: Ja.
2: Og, men vi kan fint få hetebølger i Norge.
1: Hva er definisjonen på en hetebølge?
2: Definisjonen på en hetebølge her til lands, det er en maksimumstemperatur på mer enn 27 grader. Og så må vi ha det i 5 dager eller fler sammenhengende.
1: Ja, for å få bølgen.
2: Ja, rett og slett altså. Og da ser vi på stasjonsnivå. Altså, så for eksempel Blindern da.
1: Ja.
2: Og våre målestasjoner da, som må registrere dette. Og når vi da har 5 dager med 27 grader eller mer, Så har vi da per definition en hetebølge.
1: Ja. Men det er jo vanskelig da å varsle dette, fordi at det skal være 5 dager over 27, så det blir jo mer en observasjon i etterkant. Men hvordan gjør man i forhold til farevarsler rundt dette her?
2: Ja, i Norge så sender vi faktisk ikke farevarsler for hetebølge enda, men dette er noe vi følger med på, så vi har en gruppe på Meteorologisk institutt som på en måte følger ekstra med på det med hete og så på sikt så ser jeg ikke bort ifra at vi kommer også her til lands til å sende ut farevarsler for hetebølger altså. Og vi har jo værvarslingsmodeller som gir oss maksimumstemperaturen lengre frem enn 5 dager og så det er absolutt noe vi følger med på.

0: Vi starter tidsmaskinen med en låt som kom ut på fredag som var.
1: Kult!
0: Synnevo festivalaktuell I sommer, og I forrige uke så ga hun ut sangen som heter Heldig.
1: Og vi heldige som får høre den nå. Perfekt!

På den här dagen I 2012 visste Bruce Springsteen verkligen varför han kallas The Boss. På Santiago Bernabeu stadion I Madrid så levererade han en konsert på hela 3 timmar och 48 minuter med 32 låtar på spellista. Och för de flesta artister hade det här varit karriärrekord men inte för Springsteen. Bara halvannan månad senare I Helsingfors så slog han sin egen rekord med en gigantisk konsert på 4 timmar och 6 minuter. Med andra ord, när The Boss går på scenen är det bara att sätta av hela kvällen. Och vi kan ju tryggt slå fast att de som var på de konserterna fick verkligen valuta för pengarna. Här fick du maratonartisten med en av låtarna på spellista, Born in the USA.

med Let's Dance här I kvällsåpent 4 minuter på 9. VM-kampen mellan Portugal och den demokratiska republiken Kongo närmar sig slutet och det ser ut som det ännu oavgjort I den första gruppspelskampen mellan de två lagen. Ett minut på övertid så står det fortsatt 1-1. Strax får du nyheter här I NRK P1. Vårin följer dig in mot toppen av timmen med Lovers in Memory.

På den här dagen i 2006 så gick Shakira helt till topps på den amerikanska Billboard-listan med Hips Don't Lie samman med Wycliffe Shawn. Det här var hennes första nummer 1 hit i USA och låta satt samtidigt rekord med hela 9637 radiospelningar på en uke. En äkta klassiker med andra ord. Du fick Shakira med Hips Don't Lie. Jag menar nu till Haik som ger dig I'm on your side.

Historien bak Straight Up är nästan lika utrolig som succén. Paula Abduls mamma fick tag I en demokassett med låta, men syntesen var så dålig att hon nästan skrek för hur hon kastade den I söppla. Paula däremot, hon hörte potentialet och fiskade den upp igen och kämpade mot plattesällskapet för att få spilt den in. Inspelningen kostade bara $3,000 och 10 dagar efter att en radiostation I Nordkalifornien började att spela den så hade singeln sålt 1 miljon exemplar. Och hvis man hører riktigt gott efter I originalupptaket så kan man faktiskt höra en nabo rop skjerp.

0: Musikk fra Ella Marie. Låta heter Muvaibmo, og du fikk den her på NRK P1, der vi har besøk av Jørn Lande, som står bak den store fotballhitten Alt for Norge, og er stemma bak den låta. Og nå også en ny låt, Vi er Norge. Og det er bra, det, du fortsetter å bidra du, til, ja. Til fellesskap og til nasjonalfølelsen, Jørn.
1: Ja, det er noe med det. Mange kan synes det mye om at man ikke trenger flere VM-låter, og så videre. Men vi som er artister, da, vi ønsker å bidra. Jeg er fortsatt veldig aktiv, og kanskje mer aktiv enn noensinne, så det er jo det er noe med det. Man vil gjerne bidra til fellesskapet, bygge opp mot VM, ja, støtte laget, og jeg tror det samholdet og sånn, det er også viktig, og man jobber jo fortsatt.
0: Ja.
1: Og derfor tenker jeg sånn, vi er Norge er jo egentlig bare et eksempel på at man fortsatt gir hjerne da, gir alt for Norge.
0: Ja, rett og slett, du fortsetter å gi alt for Norge. For Norge. Ja. Nei, men det er jeg enig, det er viktig, og det tenker jeg det er jo noe du som hører på også gjør da, ved å synge med på både Vi er Norge, Alt for Norge, Viking, Blod, Sammen for Norge, eller hva det skal være.
1: Ja, ja.
0: Fellesskapsfølelsen å stå og synge sammen, det er ikke så dumt altså.
1: Nei, det er jo det som er poenget også med livet da. Hvis vi skal gå litt djupere der, så er det jo det, at vi skal holde ting i gang, og for oss er det også viktig å føle at vi skaper noe nytt, selv om vi har gjort noe som er udødelig, så er det, du skal aldri liksom hvile på laurbæra.
0: Nei, sant.
1: Du skal alltid kjøre på så lenge det går, og det er jo det jeg tenker med Vi er Norge, at den er jo veldig, veldig bra som låt, og det var en av grunnene til at vi følte også at her må vi gjøre en kjempeperformance, vi må gjøre et kjempearrangement. Ja, jeg er veldig stolt av den også, så vi får se om 30 år.
0: Da er du tilbake her, for jeg sitter her fortsatt, og du kan være gjest hos meg. Vi boker inn.
1: Du boker meg inn, da.
0: Ja, 30 år frem i tid.
1: Ja.
0: Det, Jørn, vi skal snart sende deg ut i kvelden og ut i mesterskapet videre, men du skal jo nå, sånn som jeg skjønte, til Sverige, for det er der du heldig til.
1: Ja, jeg og kona, I pandemien så bestemte vi oss for at vi skulle flytte til Skåne, og jeg bruker å si at jeg tok en teigen. Jan var veldig glad i Østerlen og Ystad og så videre, så vi bor i nordre delen av Skåne, så det er litt av det samme egentlig. Vi nullstilte litt i pandemien, og vi har hatt hus der som feriehus i mange år.
0: Ja.
1: Så vi bestemte oss for at man må ikke nødvendigvis ha mange hus og mange biler og alt det her. Så jeg tror pandemien ga oss en sånn tankevekker om at det er nye tider nå.
0: Ja.
1: Man skal liksom ikke alltid se opp til det gamle.
0: Nei,
1: og det, når jeg var ung, så var det høyt under tak og store peiser og lysekroner, og det var liksom det som var standarden. V8-er, motorer og så videre, og det kan fortsatt være artig det, på hobbybasis og så videre, men det er det er jo nye tider, man tenker annerledes.
0: Ja.
1: Man skaler ned litt på visse ting, og så er det andre ting som er viktigere i livet også når du har levd litt og vært med, så det er been there, done that litt. Så det er veldig fint å kunne fokusere på musikken, mer på kvalitetstid og så videre. Så ja, derfor så liker vi Skåne, og så blir vi litt født på ny da, vet du, når det er flatt der, vet du, det er ingen fjell. Og,
0: nei.
1: Jeg tror høyeste toppen der, jeg vet ikke, det er ikke mye, så det er 100 meter opp eller noe, 200 meter.
0: Det er en park i Oslo, da.
1: Eller en liten park, ja. En liten kulle, som de sier. Og så er det, er ikke mange 100 meter i hvert fall, og det er, ja, og der jeg bor, så er det faktisk, jeg husker ikke nøyaktig, men jeg tror det sto at det var 2,7 meter under havoverflaten.
0: Ja, sant.
1: Så du må liksom lage, du må demme opp for å ikke bli oversvømt.
0: Ja.
1: Så det er litt sånn vanvittig kontrast fra norske fjell og fjorder. Så.
0: Ja, det skjønner jeg. Jeg blir jo litt nysgjerrig, Jørn, når du er blitt litt svensk, rett og slett, da, siden pandemien. Var det noen gang aktuelt å lage svensk VM-låter?
1: Det tycker jeg ikke er jättebra. Nej.
0: Nej.
1: Jag är Norrbaga.
0: Ja.
1: Nej då,
0: viralt allt för Sverige.
1: Ja, ja. Nej alltså alltså Norge är ju liksom mitt land sånt sett. Sverige är en del av livet mitt nå. Så där man är glad i Sverige också.
0: Ja.
1: Men man vet ju var man kommer ifrån. Det är det det handlar om.
0: Mm.
1: Och en av grunden till att eller vi då valde Skandinavia när vi skulle flytta på oss, det var ju också för att det är lätt att komma tillbaka till Norge, det är lätt att jobba i Norge.
0: Ja.
1: Vi kan hiva oss i bilen eller vi kan fly från København. Vi har inte så långt från där vi bor och rätt över broen som man säger, ja.
0: Mm.
1: Och det är liksom det är kortare väg hemifrån till Kastrup. Än det var från Fredrikstad till Gardermoen.
0: Ja, sant.
1: Så ja.
0: Ja, men då går den och flyttar lite på sig också.
1: Ja, det är väldigt sån fin logistik och det är inte så vanskelig.
0: Nej.
1: Så man är inte så långt undan.
0: Nej. Och vi är väldigt glada för att du inte var långt undan I alla fall när du kunde komma hit och vara gäst och att ja. Du var på Ullevål igår och skall väl kanske skall du uppträda lite vidare också under mästerskapet eller?
1: Vi ska göra de nästa två kamperna också.
0: På Ullevål, ja.
1: Ja, ja. Det är en på Ullevål och så är det en i centrum.
0: Ja.
1: Så men den ene på Ullevål där är det väl utsålt nu så där blir det mer än jag tror 35,000 plus.
0: Ja, det är grejt. Det är grejt störelse på en konsert det.
1: Ja, så det är nej då det är bara moro och ja. Det är väldigt sånt tacknämligt jobb att göra det så
0: ja, det är bra.
1: Det är också man blir väldigt stolt och hemmakär och man får dela VM också på en helt magisk måte så det
0: ja.
1: Som artist så det kan egentligen inte bli något större än det här för en artist I Norge tänker jag.
0: Nej. Och som jag säger vi måste också tacka nu säger jag baserat på vägne av det norska folk så säger jag tack för allt för Norge då, för det är verkligen en låt som besätter både frysningar och tårkanalerna I sving varför för mig när Norge är mästerskap igen.
1: Ja, hyggligt att höra.
0: Och tusen tack för besöket Jørn Lande.